Ano kazide, kazide, kata chuare kazide, kazide, en kata chuare kazide, kazide, en gata gata kazide.